0: Whawhetā i, whawhetā i, whawhetā i, tāpū pē amoe tolu tahai o tuā wa whio i ho tāu lotolotonga. Koe fōki o te omiwi o tāu a tūta lelei mai ai ki he fiafi pulelulu, ka koe fiafi whaosi, pe koe fiafi pulelulu whaosi eni. Koe mahina ko au kosi, me fiafi eni hono ua ma fulu maono. Koe mahina ko au kosi, koe tāu whakoloa koe ni wanoa waono. Tapu pe mo kuini ngā wai honu i te pō honovalu pe mo e tangata whenua o Aotearoa. Tapu pe mo king tu pōono koe hautoka e whare o haamohe ofo pe mo e otu motua ngā ofa. Whakatapat foki ki a princesi Ofeina Ehelangi whawhanua mo hou eiki. Whakatapatu ki a hātahi whanua, hātaki lotu. Pa pe foki a e whakapa apa make ki e sola pe mo i vūlangi honu kotoa au tau kau whakataha i he mōmeniti koula koe ni. Koe tau polo kalama PMN Tonga eni, welcome to PMN Tonga. O atanga tō nuia mehele tio ni matoutaha, a ie foki o whaoma fōlatu i he ngalu ea, pe mui ngalu ope, ko au sione pulu. Pia fio pito i he taunto e whaeloaki i he houani, pe mālo moesi ngau e lahi mei apina, tari tari fia fia koe, pe pe foki ag moutolu mō mea mai mei tua pule anga. Ki mua pia hoko atu e toenga a e whakahoha a ko fie fia pito i he whanga maharie koe ni. Ki whakawhiloa ki atua i a whaifikau i ka pote whono. Ka koe tangatai ki whaifikau e ni e siasi o tonga. Ka koe whaifikau pūre a e wahe whonua Christchurch. Ko ia tene tatake tau lotu, pia mua e whakawhita i he houani. Whaifikau i ka pote, mālo e si i a ngāwe lahi mei hena, me he otu motu saute. O atu e whanga maharie koe ni, ke kātakpe mua tatake tau lotu, pia mua e whakawhita i.
1: Aro, awa mito, sere pōro kō, kore whaka mōre mōre a tupē, tupē mōa keu, kō whanga atu e ngāhi, whakatapu kō toa pē, kō whai atu e sere pōro he, kō a rotu kamata o e, ngāwe o e whiawhini, kō e, kō tōhi e ni ke lau, ke tō ngāhi hatau, Rauroto ki he Sāme e te au ofu mafitu aia ko e Sāme nono wāru e hiva o e aluhake. Mai pēni ko e uhi ko e mbaru i mahina eni o e tau to mai pēni ke whakakoponga āki a tau whāmiri e kamataanga le te o e whiawhini. Aia ku pehe te au afitu e ngai Sāme. Ka pau e i kailanga e si hova e whare, o kutai aonga e ngā ue a nau tōru o kunau ranga ia. Ka pau e i kai tauhi e si hova ai koro, o kutai aonga ai a ai tangata le o. O kutai aonga ho o moutu hake hengi hengi pe, e o nofu pe o fuoroa i he pō. E kai ai mā o e mamahi e oku ne fuagi ai mohe ki e ne pere. Wa kai koe whānau koe tofia mea si hova. Pea koe hua o e manawa koe ne totongi. Hame koe ngahi ngā hau i e nima o e tangata marohi. Oku pehe ai whānau ai taravou. Oku monu ia ai tangata aia oku whonu e ne hūwhanga hau ia teki nau tōru. E kai te nau mā, kā te nau rea ki ngai whiri i e matapā. E veni, te whai a tau roku, whāwiri. O tūa... Māwhi māwhi rahi ko e mau tamai whakahe wani. Tamai ko e paraha me aishake mose kope. Ko e otua rahi, pia ko e otua ia. Isleri, pia ko e otua ia, na e pūke he uaki whāo tonga. Otua mo tonga, ko ia beho mau tofia. Otua ia na e lotuki e mau whangakui mua. Tua ea nai rotu ki ai e mau ngāhi tamai. O tua ea ku mau kei tauhi. O au mai ki he kuonga. Whakakoroa koe. Mau whawhetai rai si suho o wharahi. Pea maro ho tau lelei. Ma wau si a eri. Ai pureruru whaka o si eri. Oi varu i mahina. O tau ko eni. Ma usi o pea ma wakai ke hara. Tu whaka e se whiri moi whai ngataa. Ma te ho ma wai kwa ne maro ro. O ni pe poto. Koe hara, koe hara pe ko papa, pe ko mau iro, koe aha ko toa pe mono tūtu oni. Ai whiongo a ki utara mai uta tau moe vai tawhi. Ai tawhi ai kauwaini, ki kauwai oi maro. Ka mau whawhi taipi, whawhi taipi. Awe, taha kai kei tuku pe ki mau tolu hange koia. Oku hoko hewe. Fonuani. Quai fa hanu e pe quai fa raunga. Mau kei fa mori pe moi poto. Quai hako toa pe a mono tutu uni. Maori oni pe a hau haua. Kai maro e afe ho o fa. Omi ke mau toru. Ke mau kau pe rau he kau he ngahi aho. Maro ho fai tāpu kina ki mau toru ku ha he ngahi aho. Oko ke maru pe ae whare o tamatui, kai umas ono ngahi aho moi kuo, au mau ke te kake pe o tuku ke he afion, kai umas, kau ho e ki minista, tau ngau e pure angai tonga, kai umas tapa kotoa pe kunau iai, mau rotu pe ho fia o tuku pe ke afiona. Maru ho, wau maru ai e kau takilotu kotoa pe, I ngāhi siasi whakaristiane, mau ke i rotu pe hōwhia pe o tuku ke a te koe. Pe hege mau whakamatara hi ngoa he kua mea pūri. Koe mau rotu pe o tua, o tuku pe ke a te koe sātai. E ko koe pe, o whiunga pe a moho mau waiwai. Māro ho whai tāpu kina, ku hā he ngāhi aho, māro ai pe o tua kau. Ngāwe o reti o efe fini, sone pūru, kai umā te tamaka. Kau me mi pakotoa pē, o munau ngāwe i ai whakamafora lea, o reti o koeni, e ngāhi aho pēni, o pūre ruru kotoa pē, o mau hōwhia pē o tuku ki ati, o hangaru hanau koroa, hamonu moha tāpu aki, whakakoroa aki nau toru moe, Whaka koroa e ngāhi aho o no whamafora e ngāhi ongo ongo mārie mo ngāhi ongo ongo. E ngāhi aho piheni ku mau wanga ki ai mo mau tau kei ai. Kai uma ae kāi ngā tonga kotoa pē. Tau whamo vete o whea bōtu ku mau unau i ai. Mau rotu hū whia pē o tuku ki a te koe. Tau ake ke toka pēha monu moha tāpua ki kai uma ae. Kāi ngā kotoa pē kunau tareniti i hea kapūru, kai umae ngā spoti kehe kehe, mā hūwhia pē o tuku ki a te koe. Tuaro ofa, omiha iwi, omiha mārohi, kāi ngā toa kotoa pē whēha, si pōte kunau kauai, ke waka mai ai pē ho ngāhi ara ofa, tāpu kīra pē whakamonu i ahu nau ngāhi au. Maurotu atu e o tua, koe māu, Ngā ue o e pōko e ni, tau ange pē o tua keke, ta taki ki nau toru ku nau whai e porokarama e pōni. Ki e aho ke a pōngi pōngina, mau rotu pē o tua tuku ki a te koe. Ua nā ngāra mō mau whorofora, o e whia finiu. Tāra pē he sā me, ka pau e kai langa e si hova e whare, o ku tae aonga ngā ue a ki nau toru nau ranga ia. Ka pau e kai tau he si hova. Ai koro o kai aonga ai ae tangatari o. Mau iro kai aha mea e wawanga ke he afiona. Mea kotoa pe, ke kau pea si hova he mea kotoa pe. Ase koia koe whakaamuia e uaki whaa. Tuku pea tonga ke si hova. He ko si hova, koia pea kune marui, pea koia pea kune afioi. Ihe kamata ngā whāmu ke pehepe ngāhi aha koe ni. Ke mau kaupe mo e afiona, pea mau wharara, o tōu taha pēkia si hova. He koe mea ia, tōu roa ia tonga, ke au ke pāngaro. Tua rofa, tāpuki na mai e, whare mo whakamawhora e bōre, kai umai kāi ngā tonga ko tope. Kai umai whorawhora ko eri, hono wāru oe, hiwa oe aruhake, ke behe ke mautu tuku pe moio, tauhia. Hoko ia ko ha kāpasa moha tūhuru, pia hoko ia ko ha whāi kirekere. E hāia teke mautou, kai te aha mauwharara anga, ko si hova peha mauwharara anga. Oha ke, koe ua ki whā. Tua rofa, whakakato mai mau rotu moi mau hūwhia. Koe ngā ue rahi oi pōko e ni he reti o 581. Mau tūru ni ko tō pē, oa nā hiri, kai whai pē ia o tai ngata. E veni, pēa koe kresi aho mau iki ko si Isu Kraisi. O wharahi o tua koe tamai, whio hi mohrau maari e maoni oni. Mau aho o whā. Te tā, maka kai o māsio ni pūru mui kau me mi pao reti o. Mau tolu ni kotoa pē, tauhi owa nā hiri, kai whai pē o tai ngata. E veni.

0: Platon, aha, si ke tu kona ligi pe ke ki fa ma po matik.
1: Io ko fa malo a tu e te vita, ko tu fo ke ta ni mi ai ai va inga na lava ko ia fetau laki ko ti mi ko ai woria pe mo na ko pe mo mo ti mi ko ni a fe na natau ko ni he tona ko si e te vita ai lapisi na talo talo pe i va inga ko ni kapau ma lo he woria he taimi ko na foki mai ai ai lapisi te vita ko pe he loto pe kamalo he woria e to malo he lo pereki se tonu pe talo talo te vita he ka wen he tau mai he na na malo malo lo i longa pito ai ma va he kai ai ai woria kana e foki mai ko ia ala pisi te vita tuli o ko e pe ki fo ta ta o ta ha pe na ma hanga pe a sio toki alu e kai o mahino pe malo hi ko ni ai woria o tok faka o sia ke fo i tolopu ko tupu anga alu ko ni ai woria o taki he te pire i he tai nimi te vita ko poine tolu valu aki fo i tolopu ko ia na fa i he tau ko ni te vita pa ko tau faka malo fa malo au ia va inga maari e ta mai ki ai timi ai woria pa ke si o lewa ki tai nimi i he liiki ku take woria me nusilani pe iunio ni take olpereki me nusilani ko mea ia ku tau nofo ko o si o ki ai pa mo tau si o ko ki he vainga ko e tau whanau, tau fie fia, tau pou pou, ki he vainga e tau whanau, ta tau pe, ai whanau a fie fine, pe amu whanau tangata, ko e, ki i tō mui pe eni, ai whetauraki ko ia, ai timi tamai ki fie fine, i he unioni te vita whetauraki ko ia, a Nusilani pe amu Aserelia, ne fu vewe lai a pito, Nusilani a Aserelia, he tamai ki fie fine, a fu kai lahi a pito, nai ono ngo fulu, ono ono i kai ia, ki he taha hiva pe te vita, eh? Ka ko mea kutau tau sio ki ai tau whakamalo, tau hange pe ko mea kutau whatua ki whainga si poti pe uke kau ki ai pia mo tau hanga pou pou i whanau ai mātua ke tau hanga pou pou i ai tarien niti ko e tau whanau te vita kau whoki atu, malo te vita.
0: Pita malo ko teite ko pēni ko ki whiu i pēni ko teite pē ko tau ene wāreo.
1: Ko tui pe te vita ki ai, neongo pe haka kutau mana tu ko uti me aseria hangai ko ya ko gulau o ku te kai gen ke ma o taha e he woria a fe au hini te vita e kana na o alu pe o au ki he ke mahalo ke fai nolo ke fai nolo te vita ka te kai gen au ikuna ka ko ta lo to ia kana ko na ta ueni he ta uni a ke a si pinga ko ni e fai ako fo au se ko fai ako fo au ueni te hu mai ko ni te vita e ani ona na urele me aki ko te ko mea kuto tonu ai ku sia no silani mahalo ku te o si saini i kon break e fai ako fo ko ni ha foi tao ni ma ko ne hu mai peno kape e woria alo no no fo mai ai pe ko ni te vita ko yang ai ku vakai malo
0: malo ku te la va te da pa ko ni ko fi la te ta u tim ko le o pregi pa fe e woria ko ke te ha me mo tim ko na no fredi ku ka u ta u mali ku te u ni ka ku fo ke te la va ta va ko ni
1: io ko fa malo a te vita la valere ta programa spoti ki he ahoni te whakawhi i aipe ki mautolu mo mea mai taim tatau i he wike kahau pe amoe TNT Sport ki he wike kahau. Malo apito ka mo mea.

0: Siemin Tonga.
1: Oko whawhawhonga e ato ai kaunga aue oi whareni I he popoa ki whie kaunga mamahi pe amoe whamiri oku hoki tono ai ai whaingata a koini. Ko tau tai miku o toi pe lau sekoni pe a hawhe ai hongofulu. Whainga maare koe ni te o atu ai ai whanga ki whanongo nongo kua osi autaki mai ki he whareni. Pea ki mu a peke o atu ai ngāhi whanongo nongo koe ni. Nā e whakahoko foki e wike koe ni lea whakato ngā ai whanga ki iwhi auhi na ako tuku atu ki mu a pe i ngāhi wike ki mu a pe ta wa o mai ki wike lea whakato ngā. Koe whi auhi koe ni, koe lau ves lau loto, whi auhi hiva, kau maa foki ai whi auhi lea, pia moe whi auhi lau ves lau loto pepa moe hiva ai tamaiki lalahi, pe koe whana wako korisi, kau maa foki ai lau mau ai kakai lalahi. Koe whainga maari eni ki e tuku atu ai ai o la koia o e ngahi whi auhi koia na e whakahoko. Koe lau ves lau loto na e tuku atu ia mi he tau tolu o a o ki he tau ono. Ko ki nao tolu eni uluaki I ua pia moe tolu. Ko e tolu na e mau ia e aho ika masiva. Ka takwha mole mole ka pau o ku mo mea mai a ki mo tolu ko ia o ku mo kau I he mau pare. Pe koe ngahi mātu a. Ka taki ka e whetu taki mai. Ki he email ko ia ai retio. pmntonga@pmn.co.nz pe koho o tohi mai pe I he pesi Facebook ko ia ai reti o PMN Tonga o tuku mai ai ha whika whetu taki ke mau whetu taki atu ai whika o aki pe a moe pare o ki nau tolu ko ia nā nau kau ke whi auhi. Lau ves lau loto ko e tolu ko aho ika masiva. Ko e ua, ko palutea afu, ko e tolu nai mauia ki Hawke's Bay e nofo hirihiko. Aia koe ulua ki, ko nofo hirihiko ki me Hawke's Bay, koe wā ko palute afu, pea koe tolu lewa ko aho ika masiva. Whea uhihiva,

0: tangata e te ao whaitua mo mao pe pupuang he moho eiki ka atu mua ki whanonga nongo e koeni. O ku ke whekumi ki hato ke tā nifo i sau te okalani o kune o atua e taupoto ta hake te koe mo family ka pau ko ia. Wakai ange mua e mauti imi anga whakaumea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akuma ula wafoke to e o atu ta e totongi e quote ki awe ki he wins pe ACC. E kai ko ia pe, ka aku ta e totongi foki e ngā aue ko ia ki he whanau tau tahaua ke taha walu. Ka aku ia e ngā he makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa anga hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, og naulawa whaikotoa e ngā aue koe ni, aho pē taha. Tuku ke nauhanga o ngā hui aho marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he u naulawa o tari ai Afterpay, Q-card, mwe zip. Ko iai, o angeha whainga maari ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Fa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumi ka tikinau tolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental. Tulomu hou eki ka atumu aki whanonoa ia koe ni mhe Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhitu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ukei foki e moe tila makeheia ki aki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o kwhai ai moe ki tuntunu ia whakahoa taa maha toko tolu ngofulu ke fitu ngofulu. Pe ake whiri ai pe e koe koe haame e tuntunu. Pe koha kātoanga alu osi. Fitia ni ke toko tolu ngofulu ki he toko tolu ngiau. Pea toi kau atu foki pea moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakawhie fia, pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uktai totongi, pea uktoi iai foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toho ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke whika ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
1: Ko vaa taria uli, me kau taha e Planet Cars, me nau whanongonongo mo tu waki ki he wikeni, malo vaa.
2: Malo vaa, wite tau te mau e hewea si pakolo akon, mau mpunga maari, e lau ke oate tau ngai u tu waki kau maa, ngai uongo leiko, kia kumu tau ko taha koni koe, Planet Cars. E ki mua ka, e oate tau ngai u tu waki, kolo tu kato e ngai, e popo waki, whamalo loto hounga koni kata kwa inga tonga wike tolu koni o hinga la vai o ate ngai ume ere koni me tau kautaha iloa koni ke Planet Cars koe kua ta whamalo loto hounga mea ki maudolu koe Planet Cars koe kautaha ia e ai tonga tautaha tonga pao kwe mo no pare ensinia tonga koni pao kwe ke mauto e tū loto maudolu ke hoko ka mito mene ato kwa inga kautaha hao kato me ngai ume ere o ate mea ki maudolu ngai ume ere ulahi au pito. Tau te vitoni ke ngai u iuti, toko ngai u tapolket. E ku manakoa, kei manakoa upiti pereha e Port Ranger. Ka umapo ki ai kwe tua ta Hilux ka Gascone, Colorado, Holden, Colorado. Pehe ke ngai u Nissan Navara. Tungu mwet ngai u tue ta Hiace, sia hongo fulu, sia ta haua. Paukei mwe Hiace komesiare, mao moia ai. Dani, tukehangi ngai u pohuru tua ke kehepe. Pangi kā kai pensin de lei, mā umoia, lahi au pito mēn, kā mā tau ngā hiu. Da bēn koe, sea titu, sea palu, mā umoia. Oia, kāwhia me he tau kautaha koni ka Planet Cars ke, he tau kainga tonga. Mana tuku e, mutolu ena kuke mot sau te, tani tini, o au ki olunga ki up north, ki Whangarei, ta tau tofu peia ho, i jai mo, i o kawanini, whainga fukata tau pēno ate me reia. Oia, ke teponi pente watka ki motolu ala ke mo teponi haton mi madolu ka maha madolu ka pola wat ho mea lele finance paingo fua opito ege ke itu upe me promotion ko e tau ko taha goni e Planet Cars la buka ho mea le ma o taim po to e taha ma o to e taha ko ya ke toko ni atke utko pensini ke ima mafa pe pensini ege ko e umia ko toko ya e ma ui ho telefoni me kateau ko kwa atari auri uke telefonika, noa ua taha, noa ua nima, titwa nima, pahiva, ako nea Planet Cars, umauia teo ki tono ei, ke Nelson Street, i onehanga. Mandeu kia vembe pangi, mea pei, tuk taa noa ka kua upiti ki tera noa koe. Kua promosi niko ni, kua upiti ke mao mea ai, remte ke telefoni mea ai, mo awe kua hao mea ere. Opala hea ki tonga kotoa.
0: Oik mo kainga kua fifia ke taitari ki he proklama, Mwumeniti koe ni. Mafua lulutai kako toketa malakai kuloa matangi. Kengata pere, na tau feo hieni pe a ne toha ke whatongia ki Tonga. Kau kute ai mo e ngahi ririu, mo e ngahi mea kuhoko. Anga mahe ni, na tau whatukituki ki ai, ki whai maha, whamatala, ki he wakai atu koia, ki he tūnga whapolitikare o tau i ai i Tonga. Kau koe ahau ni ukei foki pe mo e mea ke hea. Keto ki whakahat, pa toki eto klau pe ki ai paofesa i he tau pokalama. Tartari whewhia koe paofesa ki he pokalama pia mentonga, pa malo e ai kei kau mai. Oku whewhia tongana.
3: Bala pito primo pia, whapeta hapa tapu, ata peke kau atupe, oku whai ho whakawhiloa ki kako manatu e. Ipitai milahi koni ko tau whea mai ai foki koe. I New Zealand peia ka koe taimini ko kehe ko whai heki mai ki ponoa tupuanga. Ta kehe ka ku kei hoko atu whoke tau te ngā aki e tau tō. Whai whai pene ka toa i tōngani whai whai whai pinte ko ea ku moko moko pe ka kula a. Ka ku koe po uri pe whau ki moko moko mai ka ku alpe taimiu alpe ki te ki mā mā whanare. Mai ne whoke ospe a kosia ku alu e tōngani a. Ke te ki mā whanane, botong bebe mo New Zealand, kako ilo mā mo New Zealand, ko kei mo moko abilo pēia, i e tai miti kake, kako whamara pehe mā uwhenga Māria.
0: Kake, koe kua Māria fōka utau iai, koe kua social media, koe taimi koe nā tau whanongo peki whare area, koe nia oku ohake, ai ngahi whakakaukau ia, taitaha tuku hake ene mauana i he social media. Koe hao wakai ki he tūunga koe utau iai. O ka hane tokoni pe uku kaunoa, pe uku nehanga o lulu mo wei e tau nofo i tōnga tau te whito, a Merino mo e mau o e nofo, Professor.
3: Oia, mai mo ku lahi mefake ai whi mau wake koe ke I mi dia faso si are pa mo ne bon ne le bon como digo nel le ifo que na vida ia que fa ina wa kai ko que tau felo ko aki mo tau feta ula ki ai mo fetu ta ki ga ime a koi a wa ka te tau tolu pa o ku kei hoko pe fo ki ai fa to ia ko ia o mi dia faso si are ka te ka fo ka te hawai mo no no a na koi ni ko lahia ge ai ai fela wa ki ba lahia ge ai ba mo e feta aki mo vete vete mo wa vole tu vai ko lu ta ma ki ai paro pare ba go koko e a go dira ba yo ta ha be o mana tu i ma u pe pa ma be no fe ga cha ba tu i ma be ko so so mi de ko mi de so si are o na u hina pe ke me a ko ya de ba be ko no fa fe to ko ta ki ta o tol o ka ke mo o ni e ta wa so ta o tol be mi te va yo si are ko as me be ho ata o ku pero ta la no ai ka ko ke ya la vrena si que to ta to to no ko po fta ko ta to ai ko u te ta la no bo ya pero fto ya ki mo ya ai ko ko me ara me no wa e ta ba na tu ko o ku ke me ra no ko ha me ra no ko me rei po me bo no ko ke ta ka ka ba ta ko ke ta un sa i he ko ko i pa ta fa ye ta to me ya ai a pa ta mi la ko ta fa ha ta to e Filippo o mai ngai mea mahu i ngā. Ano me whetāri aki goi ngai ngai mea mahu i ngai o e whonua, mga ngai nofo. Mata tō lia whantara noa i he i Mindioka Sosiale. Nā keke uhinga ai whahinga tūanga ia ko ia koha mea ke whai e tāra noa pehe. Ko keke tui ki ai. Nā eka pau ko e whiutaki hātaha ui ha mea ku. O ku hoha aki ai pea. Pea au ike tūngai ku o ku. A lui he papiriki pe a lui a kong. Koe ka tui au ha mea tō ki whaiaha no whetālanga i. Nā kei ki uhinga ai whainga a mea ngā ue koe ni ke tālanga i ai ngai mea pehe. He mea maa, ma au fuka i kui a lui a kōwi au pito e. Pa kau nukai whehu i rewa ka mare wa au kōwi au pito. Kare no a ngai tāpna anō anai whai. Hake mea kei tau ngā, hake mea kei tūka nuka ei ai. He mea kei whai beha no mahino kai beha no ngata anga. Mea ku mahu ina ke tokonina ki tau tolu. Pa koe koe mea kei naka pure ki tau tolu. Tau kau pe tau fie kau, pa pa wika je fie kau ki tai, pa jene kau ki tai, i tala noa koe. Kake, kangu ula wisa kau gebe kai fonua kuna hange tau tolu o ai e fau e lao, ke tau ta ofi aki ai e ngai e kwe mtio kaso si ale, mani fuka si ai nai, o ku tabu i wito pe me e ko iai si ai nai, e mo e fonua ke. Kangu tu kemea ke kai fomoto poto aki, koe koe hori mene o mai, e nage mtio mtio ke tau mufua.
0: Ka koe ngahi whakotutuko, uhoko koe i ahoni. Ok, ai, ko aweni ki ko ailani, hange koe, koe uesia koe, anno fō koe uhi, koe koe AIP, ka koe whaitoko kona tapu. Koe nu ko aweni a ko maupe ima tātahe pē kei tia, tako tiriwa, tiriwa tahi pē ia mo mea. Ka koe anga koe, tau no fō, o wahane whaenga uesia whakātoa, aifonua mo tau ulunganga mo malu ko e tau nofo ko tonga ki tau tolu e profesor.
3: Yes. Ma di nga ko fa tonga na sabuia tu ke ha ke a hono a fa tap tapu ko e la oia ko ki hono a oia ki pa mo fa tau aki ko e pa tonga na sabu ma yo me ko yak ma hino ko se be die ko tola ko ka popula e ko na bo e la ko hono wesia ko e tau nofo da boi yo no fa social fa fa fa mi fa sias ku ni wesia la hie ia ke vina ko ta go ni ga ve aki o ge wesia la hie fa ho ko no si no ta go ni ga fa ta wa tu o pala pare mai aki ho te fa tu pure ki na go no ga ve aki ta si ke to tu pu no ko ga be mo ka ta ye u la hi ma do tu u ka to no ga ve aki se pe to ga ni he ni he no wesia ko e de ko ai si e ai to tu pu ma ka ka ya la hi ko ke na ki to tu au no vai ke tau tolu pa ko no pa pare ma ko ya ai fai ga sa ke te fratala tala na tolu bi ai pe de we sikai to fai ko no bi ka to sa ha ko ni ni ga ya ki ko ai pe to ko la sabu o ju ni fi ma we be we sai po to pe pa ve ke ni la ba ma we ya a i ho no ni ma ya fo ga u to ton mo fra la e ka ha ai e ma ba u la ai ga le ke ma ai be ko ni fi ma u e si o ni ni to ton ba si to ton he na si o ai tonal ai ai wesia koe me fu mau mau la o fu hako koe fa toko la sa buke a kai tau no fo tu ke hake kola ni lai chuke hake a ene ono mau mau i lao pe i kua ngai po pula mo vete ai whaamiri pe mo e ka yunua ke hei a hoko i he ola koe ia e ka koe pala parema pa fai mifo kono tau i a koe mifo ke mano awi holo pe he uai me ka kai ia i he sa ye di unau i ngahi tu ka maalunga unau kauna tolu i ono ono ave horo e pe toko na tapu e ko ke ha kai fai ha fa mo ni pa u e ki ai ta ku pa lo pare pare vai e ai ku ko pa mo fa ba ba la hi ta ku ka mo to ga ni ono we sia po ko e pe ko e pe ai ga la policia ai va fa ba be castomu be dai ai ka za pe pa be pa be muri te fa ko ni ke tau i ko e a fe toko na tapu e ta ku fa ga pa lo pare ma a ia te hau i whakaukau, e whenga paraparen mai a society ko i whakao no pōni. E mei mea pēhe ia ko hiri ka nake ke uina ke au ke futu kun tōngai te mini ku pālo pare ma wha mamai lahi a o si kao tai ma tōngai. Oi.
0: Pea ku alai mea pe moe huu huu ia moe ngahi tala noa utakai holo pa koe lewa hange unihanga ue sia a whi whalala aki moe whakapapa.
3: Oi.
0: Ko taha, ko ki mautolo koni kuna fo muli ni, ma whanongo tala noa tu pe, a manaki atu, o kai foki pe mo tala noa koe ki he hala whakawakawa. Koe hae tu hala whakawakawa ki he ahoni mo hono mo oni, Professor.
3: Oia, maro, pe topike nai, u tala noa i efe tu kotoa pe hito ngaji tai min. Pe nga ta pe i whare ane, ma ue i pure aga, ma ue kapneti, ta pe foke kao min whare alea, kakai fonua, e ia ni hole kai mamakawa koe, kai apsiasi, tala noa i aipe ia, ma ue peke kai feitu, whakataha anga koe, kai kapawa tonga, ma ua la. Feitu pe, o tala noa i ae palopare ma. Toko e, ko mahani pume, ko mahani koe, tai mini ia ki tau langa hala whakawakawa. O ku maina mai utau mo ua whaka aho ki tau tolu ia, a tongan. A ia koe whakufua ku panga tolu mano. O ne holo ia ke panga tolu mano Amerika i aho. O ku alu koe ai, eh? A ia koe alu hoko ia koe, totongo ia koe, totongo ia me kato koe, o kau masi wa. Totongo ia me kato ka totongo tuku hau. Pasio koe tue jaimini totongo tuku hau, kei o toa palaparema pe ia te ia pe. Ke mao ha tuku hau fi unga, ke fua aki ngai whatongia koe o puri anga. Pea, koe ne pehe, o paki ia tuai fu po ngai koe ni alfaka ah, pea ku. Palo pare ma pe ia, pa koe au koe te lolo ake koe tai mia, e alu te fu palo pare ma lahi am, pa koe uringa i me ku whaikai tokanga. Pe me koe ku whaikai kei, ai whakau kau ia. Tiu fai fai tu waki, fai tu waki i, ke paparema e pureanga, ke paparema e mista ako ia e premia ako ia, ke paparema e mista ako ia e famo oni he tohi aria pau. Ke paparema e pureanga, ke ngā neke ke famo pau, iku māu e kai kere kere ke tu uai ai harapakawa kawa, ai kai uala pe tu waki pehe, tu waki atu pehe. Kako e, kako e pehu hoko ki ai, I fai koe wālau koe ai, o kuri ai me whakai tolu mānoe ako toa pē. Ai a koe kuhangei koe koe haa mita koe haa uhila. O kuhai a tolu he mea kai mui pē uhila ai o tā pē sa ipo toa pē. O kotua me whakao ke harapaka wakawa. Ai kua pau ke kāta kii e whonua ia. Hato e i haki taimi. I he fuu mamahi koe ni me fuu kamea koe ni ufuhai e kakai. Kai lawa ke solowa aki ai alu ke tefito koe mo tupu aga na hokoe palparema koe ni. Kou lawe e fau kai tala koe me kao insinia ni iho pehe koe. Koe uhinga e palparema ia. O yo kao mea pakai palparema ja siu kai. Kao te kao mea kai palparema fa teknikari ia. Yo no langa koe oe palapakawa kawa. Aia koe kai kawas mahal mo e mea koe ia ki ai. Tak eh kita lama fokus ya iya oksai pega bagi hand fu awak nak kita kait tu sejak tu kau bagi fonua. Eh boleh sih sebab tu apa? Tuk fonu kau fakau ya aku fakau kau kau sebab tu fonu holo kita doa. Kefira kita wa kita tahu kefoi tu anga berfaham solova biayai. Hai nak kau hai benda fihalaki. Tuk kau hai benda fihalaki. Fanga sai. Kau kau faham moni dah fihalaki siapa kau hai koko. Pau que quere un palo parema, si o que hai, que fegue fraglere, e me coia, que fa no fa hoque da ue. Ai, con cuida, que salanoa, salanoa, es tu puaga. Oye, tanto, tanto, tanto, y en un lugar, pues, le me bujoco, y que lava soloba, ai, palo parema, coe, el fatupo, coe, ai, coe, que lava, coe, fai, coe, no laga, oye, ojalá, pao, cava. Ai, mai, me fue que, de un mai, ai, puraca, coe, coe, o, toque, tae, que, de caraje, da un, ai, palo, mes, que, de salamai, con la jupe, que, Tahu ko, langa ko, alam kau kau. Karena hubungan itu gitu, ah, pergi ke luar sini, kalau macam langa ko, oh, lot fahamua. Kau kami mahu tahu luai. Ayah ko, alam kau kau, ayah ko kami ia dia ko ke palu pare mai. Oh, full fee mah alam kau kau ayah. Kemarin ko palu pare mah, hono langa. Kepada ko, hai palu pare mah hono langa. Tahu aku ke tupu anga ko palu pare mah hono langa. Kalau ke solo, kau tu tahu. Kau ke lama solo bawa be. Kakupau kita tolo kasaki, bagasaki, mamahi kau ni pemboi dunia. Aku tahu fea boya, kalau kita wah, okay, elito kau perlu faham mah, efah kau solo mah biaya.
0: Okay, wah ngau inu silani, kau tu mahi noya kau kita tolo, mereka infrastructure. Pego fanoa de kitonga kitongana, aku falave kihe infrastructure, kaku. Te whakaukau atu pe guanga whewhe ko hei ka pau te taulawe hange ko ngahi langa ko ni uhoko i Nusilani ngahi aho ni o te whakaloloto ange infrastructure ko hei koe vai ko hei koe koe kakai te na uo mai koe mea lele moe hala moe hafua kau whewhe atonga moe langa koe moe mono set up o infrastructure o ki ai Okay, beta wa ngawe ki ai professor.
3: Oye, we mo ngawe ngawe ki ngai ngawe la ke bre na ko. Ai moi e. Ya u ai ke fa tongi ai ko ai ban be ko fa sa no mai ke ko ai fa tongi ai fai fa ko do ha ko ya. Ta ta ke me hu sa ba ba ko ga ni ke. Da la hi pe fo ko ke cha ba da to ha. Ah bi bi fe u fa da o fa lo ke she shiri ni mo e. Tau kei, kau ngāue, ai aku tau nefuka nia ki fonua si. Kaku si e fonua ka ulahi palopare ma. Ako ni kou kau ai, mea koe ki hai pakawa kawa, uhi la ai e tongani u palopare ma. Pakawa u palopare ma tonga tapuni si fefe ai, kai otu motu koe. Pea kai ke ngata ai, koe hala, kei palopare ma pe mo ia ia. Oku, te tau ngahi e hala koe he, kai palopare ma te hala koe ke he. Kau faham yang pernah saya goyang, usisi aku tu ya, malama, kelak faham kelak ekonomi kah fonua, kau bawa uang gila malang halah. Aku tahu via lah aku tu apa, kau bawa uang halah ya, kau tak faham gaya kau, ekonomi kau, awe halah. be alere boy wala be pisi dish be pe ko ni pa bare ba ko hala ko pa bare ba to lui ai ko fa ta ta no be ko ni ko ko fa ta fe ko ya ko a o ga hi be ga api lo fo ara ko a ba di fo ko ga ne ni ko ko buli na ke ba o sta fe ko ta lo ni be ko trainage ke algo ko be ga be ga api be ga ga ta ai ko fo be be ta ga ke ke hi ki he vai ko po ko u ha ne to gani o la vei ko to ta to ta pu a ba ku ba he ga ko ia da ga da try lie be ga ga ga ye ai be ko ya ai pa ta fe ko de mo shi he u alu anga be ka kai he ha ve ala a pa bo ga fa ta fe anga o ka wa to ai to ta pu o la ta de ashe ta ta to ta ki pre ba ki ha ve lo ta ta ge ko shi ai be ga fi do ke pe fratafe ko ya e primo ki par pare ma peia eh ki par pare ma peia ke tau ki ke hoko hoko ga we ya fuga o fra fi bali ki ga pasto ba ki fo doa eh ayo o pa wa be be ko ya tu ke ha be ko tau si fra ho ke ai ha ke ko u hila be ko ba ki ai vai ia eh ai ga u be ko ya a devo que cau con toda pique y muy cau tal no porque que cau que cau en la lógica hay pura nada de fondo con toda la media tallo que para la pared me voy a ir frío
0: es que nadie me anda aquí que mata malanga mai pero lo y pe que me hago ni que fratolonga environment que cuando que te hago o que hay que te cau I he tau ngahi asinita he ngahi ahoni, ai toka ngai koe ai atakai, koe ngoto koe ai whonua. Pekawa hange koe ngahi whakatawhi koe nā mwe nā ualu, koe nā ualu alu ki whi ia, ko hai o kunehanga o uesia. O koe haka veinga pe he ai
3: whonua? O koe kei te soke, matia kei mea koni ki he whiuriwa ki koe e a ia pe mwe. Ngai parapare mga utupu me ai. O koe kei fai pe hono hono gau e puri anga pa me gai punu gai puri anga to kanga ikina a no we sia ko a ta kai pa me he a no no ko e pi yo pe a pi yo ka e a tai we pe me ga go ya ga pa pa ma fu a ge pe me ga za lo ga ye dai o fu fe o fe ma to ko ne pa me muri a pe ga i ho ga we ke fa no fa pa ga mo fa i dia a ga i ga we ko ya e ga pa i kai e te va ya te ki a o gasiri de gode por aga no toca pe está fi aboca aquí te va va a decir que falla que haya algo ya ya me le va a fai he por aga ahí pero me meto que fai cuando fa así o fa tutunga ahí da fi ba viviri que va va he ya también ahí me va que quito lo ya tú luego os la imagino va va va la coe y si u pe coe faina a para para ba ko ago de we si la hita ai balu ga pasiki to fi lo ga ya o ku to ki ba ki bu ye ai ai mi sai ya ko na si ai na bu wala me pe ko os ba hino pe ya ko ko la hita sta la hita de ba fa ai ba hino ko ya ko we si ago ai pasiki ai balu we si ai e fi lo ga ya pe sa na za fo e ba tu ka pe ho lo fe ga ko ke que fagagate va que ak kamba uhaivi fapaga bohai fagaue ai puri aga pape fo que fau kai hoga ai pape buri
0: que ha ho vakai koi ko ku mahino maeni a ku ke fraha te ke tu ko ofiri pa ofesa que ha ne liri wa e fakau kau ko fano be o foki ki tonga naka ke kau he asinita kau ki fra hovare ko ha mena ke sio ki ai
3: ola bona bito e vrimo bo va malote te wi go o ko fa vai be fra ta la no ho ke te ta ta i he di pa pe foki ki boli la la pe me fra ki tonga di ha wa ta bo ke la ha o ve ko ha o ko ke na o i ta o e bito fa fonua e ko to ko ni ke ha ko tu pe fonua ya pele be fa ka ka u na be di na u pa pa to la hi mai ke ka ka u na ku fa tai be ke fa pi fa ya le ba ke fa ka na fa ka ke wa no wa hi ba Kareva ke fao shate me go da ofinga go ki ai. Pero kai pe muri na hena da na pega mando pe pelava ki fili a pegu silana, eh. Tada me kai pati la la na hena. Aga patata i kai. O pe de pe ke tai bi ke pe ga go ko ya. Ele me kitonga ni o sio sio lo ke e tu o gwa fonua. Ma dio che tal e gu bui bui ma che fili fare area ma kai. Ma fa po di cale go fonua ni. Ha o nga o he kai me alahi tokani. Tal me tai valfitu. Eu stau fa go fu tu po gu fa ya ke be ali. Pa go o si ka wa go no fo tu tu kai me alahi fonua ni. Me ke e a fa po di cale pa go to ko di hole kai putu ga e a fonua. Pa ta ke o ho go de tu go di tu ga fa fo ga ki bu ko e o e to ta pu a ba he na. Pa de te te ke fu o ya go sio go to tonu ke ka we e wa da fo ha ga la fo ka ga ba ke ka be dai bi pa da fa be a lot to ki ai fripo a pe ba u fa no hino ke ba to koni pa be ta ba go pu le go ke ta u bu wi po ta u ga ga la pa da u be ya o ke o si to no fa re ga pa be ko so di firi ai aho go ke fa le chita ko ga di dei ti pa be aho firi a ba ro to pa a le chita ka ga di dei aho ba to ko shete ba o se aho ba ya ko ku ha ba be ko ni ka te aho o to to ke ka o firi pe ga u be ya e for one o go e au fe ma o to ko ja ko o ku de ilo be ko ho ko ilo be ko ke fa pe ai lo ke fo pe ai lo fo ko ke fo ko aki e ko ga ibe ke ke fo ki a pa pa ni ga te o gura ke pa pa le mai e ta i mini e fo wan ko ga pe ke te ke fo ka ka to ko ye ai fa le ri ko de fa ke ta fo u ba be fo fo po ka le be wona ho fo we o fo ko fo pe fa da za a ki a pa da ha ke be ko ya ma tu ya le ka we ai ke fa ko wona ho fo lu ono fa u fa u ba fo ba bo fo fo bo di kare e to le re ya e fa la galaka ki ai a fa ga fo u o ku balawa bo fa ga fa u ku balawa ke ga u fa ga ta hai e ga kai ko i fa le ya ko fo fa le ya a ha u ga ga ba be fo u o ku ta u pe ba ga tu u ga e ga i mo ni me o fa ba lo i e lao pe ga ki ha ki ha to fa i do hino ki uwa ga faka fare ale ya. Ayo ke mea kaya kia te au oku kaike loko hoata mai ki tu. Tana u kau peo ye he wano ta hata hana o toko nyango no tohi ye. Ai tohi fukai no hino pere guideline mea ka fofua fare ale ya. Na kau wano tohi e tohi ko ya. Pouke ura mea uke ngao ya ke tohi ko ya pe ikai. Ayo o ya e felau ilo ke ngai be koi fale ari ai ta ge koi pio ko ge ai o ko ka we a no fala lot of e u ga ga ko ya be fa ga ga we ko ya fo ga ga fale ari ai e be ma u ina a pito a pito ia ke fa i to ga ni pa to ke mai ma ga fa ga u ka u ko e ai be ke la fa ko no mi ka ko e ai ta ta ko no ta u fa i hala pa bo a fi ga fa to to no ke pa ma to to Rai mea kato ai, e la wai a ke whakahoko, e roto a koe ne mea koutahano a koe ki ai. Ko tu whaika ta ai ke whakahoko, a pahake ke aha whakawa e peheni, ke ne hanga puke puke, mo whakataha roto a, ke whakakato e kai koe ni, i whaunga koe koutahano a koe ki ai. A mako ki whakataha ai pe ia taha koko atu, ta ko ke mea koutaha kai mea koko whakawa koko koe mao ke whai koe toka ni. Mora mea whai, koe no whakamaroi e la koe ia, fa u hapa mo ha to ta na pia to pio no ano poke poke ko u ga ga go fa lo ke ko lo contact ko lo leadership e ble fa bilania to ro di ke ka fo fo ga poke poke ki na do ke na fa i be to to lu fa i be mo ni pe ge na sai ke fa ka wa pa bo society ba me no fa ka i na me community e ho no e no to ka ga i ko o ku fa ho ko ga go e fo wa le le ko o ta no ke ki ai i fa le are Nei ko beko ya ku uskota ngai pe uia ai pe ku. Pia i pae fotu tu uia. Ki fai no fafeo ko taki koe fale alea. Ke te lele i ame. Pa mwe kakai ko i tua fale alea. Pepe polosek ia na uasi fotu tu uia au. Uhau ke pori apaya. Kuina tala noa pe pe nai fa kau kau we. Ta hai nai fa kau kau. Ana fe fo. Ai ana fe fo fo hoko i fa ia. Ai ngol no sto tala noa tu. Kuina ba pe go. O ko la ve pe pe ke fai. Pa la ve au ai be go ke ai a fi ba u ke solo ba ki. Pa la ve pe au ia. Ai fo ga go ke fa hoko aki. Ono solo ba ko. Ono fa ga ka ka ka to ko ai fa to mi go ko tala no ko ki.
0: Professor, fe fe reba o kwange koe o ku moutu tautoko taha, ka koe i fonuani kuta wanga o kiai e ngahi kulupu, o nautu whakatoko lahi, ko hi ko hafo i kaveinga, peko i kaveinga ki he ekonomika, peko i kaveinga ki he taupepe ke angai nofo. Ka kwange, o kiai haka hawhainga ka hau, ai tu whakatoko lupu, peko epe hawhainga fōunga, o ngōwhinga aue aki ai mwe kau mēmi pa ke he, o ka pau hangi ko ni rāfu i ka wenga koe te ke tū atu aki.
3: Yeah.
0: E, o kuanga whewe, ai tokoni, whe tokoni aki i he whare are a.
3: Ia, koe tāno, koe mea mwai kanaka tāno ki ai. O kua toka whenga hala he mau kaka jireti koe koe mei tuata pua, ke mau ngai whakata. Uinga ngai whakataha koe ia ke mau tala noa, Kia ngai mea koe, ai koe lelei koe ma e vahe ka whiri. Pe ka pare wa ngusa tau ai mau ngai fotutu. Koe ka tui au kia haa whakafutoa mua kandidengi, e haa mua whakakaukau e kowi, te kau kowi ke vahe ka. Koe tui au ngusa tau i e whakakaukau koe, mau fie mau hamea koe tu prekina ai, ai mou e ka tai koe, e vahe ka whiri. Toko ngos fei nga hora, ngos ea kini hea kau kandidengi, mau tala noa mato. Ka ngos whakafei ea kau kandidengi. Pero nihi pe ni kuna u hiki ni mamai, mwe me me nihi kwenye nafu maafana ki hai. Halo kwenye nafu ya talano wa nadolo kwenye nafu ya senita. Kako fefi yao kwa kwa kwa kwa tu watu kwa ifakao kwa wako. Kwa siyo heko pefe tu kwa mafita ulaki hai. Hake fiyo ki mea hai. Kwa mea kwa saha kwa imbalawa kwa kifaka hoko hai kwa ifaka tahai fale ale ya. Kwa hono fotu ifaka uwe faka pati kwa politikale. Kwa kwa kwa pe ki fale ale ya kwa shimaa kwa te fotu tuwe. Kwa puna kwa ahoye kwa shimaa te mtolo. Kabauku kabauku gaha kwa pula kwa sa ilo toka kodu tu be e ngai pa ai fara ai tu e no kapdeti pa ta kodu tu abio fara ai o shiba e ba to kake te fai te fera wa ki ai pa mo e fara ta wa ki ko ni ko ni o ngai fini a kodu ta shiro ki ai para wa ai ai pa no to lupe o kodu ha ke ko la ko ni dai o kodu ko ke ha sai fara ai e loto ke hoko ha me o ke ke le lei u la ki ke no va ai ka fini pa ko wa ke fonua falukufua. Eta tu yao kiai. Kamale mi hata hapei falarea, tau fihala ki ene no i falarea, no ni huli tu. Eta koko eta mi go, eta yao ki tonga ni, alo tonga koe ni falarea koe ni. Eta mi lahi fagi lahi, eta ua ki te fushia ki koe mafai. Kai kai ke fahano toka ngai, ai meon kujano koe, falarea kai mea koe ni. E koe, waka mahe ni aki, kai kapurea ngai. Umetmea kapurea ka fuo uia, kata ngai kato ia, mea koe ne fahe purea ka mutua. Ya hili koi ya, na ipe kai mea yele yene fahe pulaka koi ya. Mea nii ke tato honga o laku kitua kai mea yele kwa sahamu kai mea mokowi. Aya kwe lau maali e koi ya, o ngawe wai fataha kumahu inga. Fafai pe tala noa kia kukini. Kako tui yao. Te ula wau ke fahe no tokonia, moha ni ihi kehe i fale alea. Kapate e fahe maali o hu i fale alea. Te fahe fo i tala noa koi ya. Kwa kwanifo ke poti kare kwa mwe tala noe ke pawa mwe mafai. Pa kwa ke mamma o ai mafai e pa mwe pawa pa mehe. Mehe poti kare. Kwa fiduwe kufai ya mea koya. O tala noe ango o kulelei pe mea koya sa ipe ya. Kata honga ai mea koya mahu ina ke mahu ina. Ai mea koya malama ke faka hoko ai ma ayerei koya ai fonua. Tau ai mea koya. Pa mwono kishoto koya ki ai. Tau kwa ke toni ke fale area koya. Ai ko sa tano ape ko tano ape ki ai po ko tani ola wa dai sa tano ape ro pe mo ka ti dei ko ni ko ni to ta pua e be di un da ma fa na ba ko tano ape di be me di hi ko na ko ma fa na to ki ai ba un da fa ba un da to ke na fu fu be na na ba ka be ka ke ki to ave ba be sa bu pe ka fo ke ha no a na na ko ka ni ai ko ko fa ko ke u la ki ma ko be ke tano ke u la ki ba u na ka fa ta ko no wa ke u ke u ke mo le ta ao me fi ka kai. Bau ke hata o ku hau te tau pe maro ke tā mai ni tonu koe ke hu ki whare area. Pau tā te o, kei me te whirea e masi koe ni. Nau ko silo pe ke hu ia. Ai be be ko fi ko aku le ta ao. Mm. Ate be ta fi le ta ko e ha ha ke e hu. E hu bo ta bo ta u roto bo ta fa ka ka bo ta to to nu. Ta tu wa ke to ta ko ai be ke la ba ke hu. O te o te fi ri ai he. Ko ta ko e fi ri ai e bo le ta ao ngai ai le fi ri. E ha ke be le ke fi ri. O ku hu fa bi ta ne be wasted vote. Ai be ko fo fi ri o ku ta ao. Ai ko ku ba ri ho fa ke fri. Bebeu o coco tal da vez que é bom falar ele para com a candidata. O bebe tá tá lá no, o bebe ele. Então os falei para o mestre ali e sai bem com teoria da bem que para fazer babá que falou que aí que caiu fora. Com a meia, com a meia, botou aí. Agora a meia, com a meia, o chefe bebe com o salário que fez. Aí a cara candidata que tá lá no, pé ao gane ele foi tudo e falei a ela. Pe aonga ange a ene ngā ue, aonga ange a ia, e whare alea i te au, pe holo mui au. Pe holo mui au, ka pōpō ki tō tāko ia. Pe lau maria e kō, ko no whatau mui ia. Koe ke ke te au, o kui o, o kai pe, o kai ke ngahi whakaukau kō ki te au, pa whakaukau kō pe koe, e ngeri ai whonua. Pako sio me alalahi fō ki au ia. Pako kore ke kau kate, mō mai ke tau ngai whataha, ke whakakakano api, hangahi mea mu whakaukau, ke mai pea ke whao ki he ke tau. Taka pau e hawa taha, mwane, takani de di mar fa kau kau mar fodu tu oksaya ne te au e de fodu fa kau kau te holo mu ya bi mu pala mesi ko fa ya ta ke ka ko e flip o di mar be ba be ga ka ka ya o un ba ga fa lua o fa ya ke be ya pe ka de be ga be le ko ai ko ha u mo ya pa te sho atu e ga e hu ki fa ya ya ko ta ka ta to tol bo se fit to tol me ke hu ha be te ke fi ri ai pe to ta ha al bo gure o
4: Porque foi fraasi pe agora que se pega da da TV. Ah, pelo que a tá falar pe que foi que a coe, ah, que tá tá lá no en a que fare e pego para que ho pego coe o fra politicare e programa Piemontonga, o que tá a ver que mau que estou foque tu pe.
3: Don fakulis ton studon me fala ko ya ke tau kau he pue ke tau kau he lau pe lau he kau yo no pa ko ka tau pure aka ki fare area Paro a pitofi.
4: Ma fu alo tai, professor Malakai Kula Matangi, ka mo ta o talanoa fa politikare me pimentonga, malo a pito, tu a fa.
5: Pimentonga.

0: kou kore ki tau kamataki pēha lotu, ne osi tōka tupea himi koe ni, ka atua mafmafi ku hapai atu ka te koe ai whatongia o pōkoin, whaweta e whenga Māori ke mau kau he lau, pēha mō kore, ke he hokoho o kau I he mau pōkalama e hako ni, e lau e mau kau. O kwhai e kore, pēha mō e tātapa koe ni, I wā whakai sisu ko alo mā whamoi. Amen.
1: Amen.
0: Koe tautaimi kua hawhi ai taha. Koe proklama a mainfu koe ni ia, ko te vita maka, pehe pe mwene tīmi ngā aue. Ka uki ai e ki I whatongia, ko nau wholawa tuai ki tuapureanga. Kaupe aurek tō ngāi tai mini ko whorau tō pura.
1: Kaupe aurek
0: tō ngāi. Pea o ku whawhiwhia, ko e whiawhinia, ko ke heni a Bishop Siluan, ko ke heni a Officer Merino, ue a Sotia, pea ko ke heni pea mo Uheina. Ka koa o Filipa Motulalo, pea foki neu whawhi ki o kaunga tangata koeni, Tuo mikä kenen fafilla kietu? Sieni fafilla ki mai mua ki matanga.
2: Malo lele ei pääma tau mau ei pom pom fa coin flipo. Lave tu pe pe au kauhe ngai fora tapu ko wingwa ko sioni fita. Tu pou tailo ai aku. Malere mai be me lolo paango pe mo tu ta coin.
0: Au bit.
2: Taki o e poni. O fat ga mouto.
0: Alo ko e ko fatongia foki. Tate fito ho. Ai hoko hoko atu koni ai polo kalamakata koe uhi ngai taki I tofo he uhi koe ki whatongia o koangi ki kautama koni mana e lahi na whakau koe mana urongoa koni he reti o pe toka ngai a ki nao tolu pe a oku nao wholau atu ai ki ki tuapureanga
2: ki tuapureanga
0: pe taifu koe koe hau meitonga ki hafeitu upe tuapureanga koe taimini tano kufoki nusilani ko mama hai pea mei okalani tuapureanga
2: koe
0: Pea koia kuna wholau atai ki tōpureanga, koa whatongia. Ka e ofape, e hokata ki tōpohe sione, e aonga. Ulua ki pe, o ku lahe ngai ka vei ngai ia, kuna utoo mai, o whaikiai ai whakatala noa. Lahe pe whaki mea ia, ke ta kamakamata atu pe ai.
2: Koia.
0: He ku wholoa pe, ta whiohi mai, mua ta ngā ue mai, mua ta tūhe community. Te ta kamakamata ki pe. Pea ko hela ia pe koe whakamatalapa ke kamo mai kau tā atu au hawhas. Pea aspika pe hau gati hefui ka wei ngā hono hoko. Ka koe lere mai pe koe ni e si one ki li lawe mai pe ku hae ngai whatongia ku ke pūria. Pūria whuoloa me community ku ilo pe ku whuoloa ho pūri.
2: Maloa pito, Filippo. Ku kei whai be big he community. Pea pe whatongia ku kei whahe taimini koe amela u koe koe toka ngai pea e ki a peako whai ai e whakau ngata a maki e he ka peako e a peako ni Wesley in the primary school pe koe a peako si koe ni Wesley in Mano School ki whatongia pe koe amu e tari pe kakai e na ungai whakamu e na ungai whiema whai e pōtano a kia

0: Iya, siapa?
1: Malo.
0: Malo? Malo kan kena tolgoin aku telano amai.
1: Maluat.
0: Ya ibeni kuna wawasia pera ilo ke megon ufai gaya ta talanoa ae pole arisi
1: koya
0: pole arisi be amo e
1: aulola
0: aulola
1: aua ka alo abito
0: ka uinga be fuga ta noa ke lolo toko e ta ufa u mo ta unga hiva une tala ta ufa unga
1: na esi ai be ka utonga ai
0: esi ai be
1: ana usi aulola be na utolua
0: tako na nau ilo pe. Iyo kako fui teolosia koi nau lawe koi kiai hypostasis. Loloto.
1: Na oma ia e nau saimone.
0: Nau saimone.
1: O wana, pe kwa ki tau whanota, to o donga o eaki. He taimini. Fui teolosia koi ia.
0: O kui loto pe foki, mea ia, o tua koi tamai, alo me lau maari e. Kako kuinga fuki ko fui fui ha o fra teologia ma tu unga e magino fra filosofia mo e mego metaphysics a de maino e ngo ta fa ki ko ia wanga fefe ke ta habe a ua wanga fefe ke tolu ta e ta la mai a ko fra matala ko persona ke e tolu kako e o tua peta.
1: O la befo ki ai Filippo e ngai mea koeni. Tau pehe e foki he tānaki, e question ko e tānaki.
0: Ia,
1: O e fika fika, tānaki e taha mo e taha o ua.
0: Ia.
1: Ka i he tānaki ko e o nofo mari. O utala uia ko e taha mo e taha o iko o taha. E hala ia e fika faka maamani.
0: Ia.
1: Pero pa doeta na ka doeta moeta moeta aya ko tangata mo fefine be mo otua pe uriba ko famiri aya ko o fra fofo mai be ya he lai di ko ya aya ko be ko fa nau pa to la reba ya he ke ta mo fa nau pe ko ha no tono hono tari kai uta ko fu famiri a tu ganan gato pe mo ka mo mo to aki ai o ta ku fare vai e ke ui pe ya ko ta ka dai mo ado ke tanga ta si bia pe mai hala u tom ke fa ka ko ta ka e ke e hala he nga hi si o fa kai ma mani ke ku hala ka si o fa ka te o si a ko ki ai o tom pa si ka pe to pe ya
0: e ko pa te ta si o ke historia se tá bebê a né que focava muito a co Salomone né do que tu tá a ver não vai
1: ir
0: ou não vai se nifo co te evita né tu confia co aí tu e é que tu forma a outra tu é se suja né o mais leva co taha metaha o taha
1: oi
0: é que na Icaria co tá o rolo pelo politicar é rolo tau hi wa tu ke mo
1: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: ga
1: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ko me na fa fika ma si si wo ko mo ko de mo ko pe ko ta ha ya ta ta u bia mo ta u si o ko ke po ha ka fo ile agora na ke ai mai na
0: hopostasi
1: and la ga now same one
0: eh
1: ai un doctor le va ke ta u e po ve agora ko hopostasi ai te de ha famili mo ha mo ma tu mari lahi Filippo mari lahi apito ai me na ilo ke ka puna ke o time
0: kaya kaya kita unofu tato kaya kita angkat tato ilo nana uilo pia kaya kau ingat kau utala noa ya kau mutu a katolikau na uongo mau pe angin fitu na te alholuai kata ya kau kehvo kau alat taimia kau fai fikir tengaki kau mahino pia paka ke kei whawhi ki kia i he hingoa. E uta, koe pita mo e pete loa o ia, koe tō ki tānaki. Koe motua Piritania, koe motua Falanse, koe motua... Pe aia ke hao e Falanse ia, mo mea, ke vahe vahe e tau karistiane, e tau tō. Na whengama si suia ke hao i loto. O te loloto ange i he lea, i he teu teu, i he ha.
1: Pe kua ua i beo kufu hingua pita pe pa pe te lope.
0: Iyo, e kua manatu iau ne whanau bea he lau. Pe mea maari e na e tau kautaki re rei. E na e kake fuka mea. Pe fe fe rewa, kua na mouriri u rewa muto katolika aia o toi pita muto. Pe fe fe, kua tari kua a patersione ne bea. Hoka bea kua whakatokolahi. Ia e pia petelo, ia e moe pita. Matui fuk, uke ai engahi, matakaria, kwa kina pina to petelo, na pina to Pedro, Pietro.
1: Pietro ia i.
0: Kwa Francia ia.
1: Latina, he?
0: Francia ia, unau Pia, kina to lia, kwa kia, he? E fu hingua tatabe, kwa koe loloto koe, moe mo oni, ai toko taha, ko koe, ko maka, pa e makante ulanga, au fiasi. Tui frapita ya go meu mahinga
1: meu mahinga ko me te ulanga hen ye
0: te ulanga foi maka ko ni ko te ulanga foi tui ko ni
1: ai ago ko ta lau fo ge o ko foi tanga ko na fa fa no pe ai o pe ko huelo e la a ko fishi wa kamea
0: se ge
1: e pa ko no hinga ka ke no hinga me kana u hinga ye ke to ko e afa he o si ko afa ba da mo hulu ai mamangi ai ko la a hume he tā mea koe matangi, he tā mea koe iwi mawhai ai o tua, huelo e la whesi waka mea. Koe ima ho whewhe ka moha. Koe taimpe kuhuro ai mawhi ia, koe pao ke tu uko ia. O maari ai au, oke foi mea koe. Koe ngahi whakauhi ngai ba atu aku, o uro atu atu ia, oke kia hata ete lawa kene ilo ki ai.
0: Koe tau taimi ko me tā e ua, wangamahini foki taimi ko tā e ua, ai e ki mā lolo, pia o atu e ngai whasia ki mō whanongo pe ki ai, kai teu teu i fwi whasi manako e hongo fulu, mō tala no hele pe loloto pe he e ma...
1: The top 10, eh?
0: E ma whakaloloto hangi koe, whakaloloto koe ka tamako, eh? Ka te ma whainga pe.
1: Ko pa ube ke tau whi. Pa e toko ni mo mou e tohi mai o. Koe mea toko ni mai. Koe koha ma polo kalama ke mea. Mou toko ni ka koe ke mou lea mai tohi
0: mai. Whamalo atu ko hai koha na ke tau mai na vete ki mai au lo la. Koe
1: koe tota koe ni ko.
0: Sae pe ke tato ki foki mai kia. Iyo.
1: Iba koe na ne no fukalau te faksione ariki. Ka tā mea ka tā o sinu ka tapu.
0: Ai au lola.
1: Ika e koe lau ia ke hei buhini. Ne no fukalau te fahui a sione ariki.
0: Iya.
1: Koe tā mea ka kalu o...
0: Ka siuri ku tapu.
1: Koe anga e. Nei tā hai fasi koe hai.
0: Iya. Io fra malo a dupe.
1: Selu ma dai se vesi malo a bito fra mala la mai a rola. Io. Fu a un ala a bito. Ta go ya go ngai. Ngai tu go a rola. Pati go lo ya.
0: Go ya go ngai, go su ga go ngai. Pati go lo. Fra makinito ya.
1: Fangi ta ta na kia e fangi uni me ko ya. O foi makinito.
0: E ko me nia na ke wi lo ya. Que lo este tu cuan eco es vai co higiene que sink o cuvilo pefo que co no fue que te algo que está no fue en hemisfera o cuvilo vilo esta va
1: que está güey
0: de anda güey
1: endi
0: endi o cuvilo fue que estaba de todo y lo en ahí o güey line ecueta güey line
1: co fue maquinito
0: ya co güey en ahí fue maquinito y ahí mamá. Koe tuhu koe, kaa pasai, tuhu ki he. Okuia e noate, koe true north. Fakutu aere, moe noate pe ia, e kaa pasa.
1: Kifakahihei
0: pe ia. Te tatoki lawe kia anai, koe ka pae maa whainga maari, ke ta lawe, ke ta ngai pulo kalama aluaka. Ka maa ki whainga maari, ke mau o kumimaha ki i puwai ke kato ki hoko atu ki ai.
1: Malo o bito.
0: Malo. Ka, watu e tau.
1: Fasiko.
0: Fasiko ni ke tau lelele atu ai pe ai.

0: hebben hè, tegen vooral mooie Maikai. Kata mo wana go faikawa. Saka ke mo mai ke tau palu palu hen. Ui ke kahau. Kaku mo te me mo wot mo af mai ne po pole lulu ke tau. He jo ne. Oi. Ke a fe mai hen. Ko kawa ne o keito pe. Keito pe me ui ke kosi. Ah. Ke? Ei o ke fa fa ko pe ka he me. A fe mai.
1: Hai
0: do
1: osare
0: tio. Rio. Sai si malo e da un malo. Sai si go tu be mau ke fa no mai, ya. Po mai ke ki fe tu taki mai. Po ke kauti. Ko e ta fangi gawe na ta kawai sione. Me kona ko al tahi. Kai mama foki nei mo ta kawa nga ue ai mo sio sia kumi ke to to ta ue ta nga ka ko fe mia mari ne ne foki e fra tu ta makina ho ko koi portu e kato pa mo alwai ke fra fe mai ko skati ke mo on pa ko mat ko ki ai ai ko ke alu pa Tangi mesigoni, fiau kita opa mau. Tak kau nak si awal kos katia fralele engai kosi bawa, ni. Kita utama kau nak nau kapteni mukulu, macam tu kau nak iote kau, iote kau nak haya mume. Aku kau utama kau ni nak si fralele nau kosi, altahia nau tol, ihi program kau ni. Ikai, ko pōtua e kato e, ko fui fratu tā makina e hoko na...
1: Aikona,
0: iyo, iyo. Ma te mako tau toko whaa. Kai whai e tala noa koe ni pia mo e... Coast Guard team, mea, pia ma ua ki kolo, ake na office koe kolo.
1: Kintai
0: e? Iyo. O le rei koe ni, mea, kako... Mea maari peko masia, whare apia ke ma o, o ma o... Kai fuk en tala mai ia na ne sai ko siga ma tu ma tu lai o ilo ai pe kaule le ia ka tau tol va ve ai al me ai pe so o ange na tolia ke faria ko me si ia frale le ko si ma ta kai ko la community gracias na ia se se afit pou se pou ko se afit tu tonga ia ko Na maata ke whaifikau, ta mai whaifikau, u lahe na umena tōku ai mo ua. Ai ko, maa ko pule lulu e niawi kata. Ko e, ape fiha me ai, ma fuli e waka e na e toko fitu i loto, ai ne, ana se asi. Ta mai e whaifikau, ta la mai, ko e ape lahe kōsi te mawhakarele e ia. Ave ai ko si fralere apiko na apiako ko ha apiako na afitu i mangere he mangere bridge ka man difo ko apiko to atai a to na ki ma sapat pe na lo tu a sapat to na ki fu na do le tra mai me alele be o spelo tu le le programa si ko ki le bu ko to ko fia na me programa ko to be no fo pe fa fe kau o kau he programa pōpou ki mea ai resisita ki nau tolu au ake fuaki nau certificate mo mea o e tala mai be ako ne tau tea be e na mawato kore ke whalere kōsi be wau mea kumau inga ange po wike ta tau be matea kau mea mi pano si asi
1: ai taimi ke le re ai wa ka pe a pe a u ene kasike ai mu o mai no go fana ire mai mau ki fana fi ki lo leva coast guard alang coast guard o mama o pe mai mau to ku yang lava pe ke ke mau le si ona do ria ke algo e ta mai pe ma pe au no si hai o mau mai le ta mau to tu te te mau wa o mau to ka ko lo pe ke mui mui off mai pe ai mau fe ta kai mai pe fe ta kai mai pe o mau hakei ta po mai ai aku ta po na mai ki e ma ke a ta ta la mai ga io te o no fa ki ko e mai fo so ai ai go ba si ai go ma ho inga ko e ko na i lo ki tai na ga go ke me ho ko me ani e tipo o to go ba ta u ma ta u ku lo ngo kai kai ko ta ma ta ba u so fo ke pa pet ke so na he li u ku li li li e li u ai ku li ko e mi si ni ba ba te go iwan ta wa ta ma iwan ko ya si ko he li u o fusu e mautaola o kai lava pe tusi leva taula ai o si haue ai ho ui e la peke ilo gea e tahe ai o taimia goe mui mai matagi e kosi o ala aloia ke fai ke ai o ka mata goe o mo mai ko eke mai ka uta maa ka uta mato o munga nenga e te maro pe koe tu fuata to ke ato ilo e taimu o kovi e tahe o haue e lava pista ai o unga guliri e koe ai fangiri u koe pea koe talamai que fai botar o amigo tá é que é que mal toa sou mal toa que muito meia quando meia nem fai nada aí nem mal mamá o pepe fez a mãe mal toa que já que aí fanga com que lá vai que tá o meu apê que abre mal toa que tá a bunda já que ele faz que tá aí nem o ouve aí eu como o meu angai angé com o rau na fai aí agora para naquele cava Ioane eu sou o tamanho que lá o nem aí é naquele coisa o ane a fai coisa o a coisa que na o cau community ne ilo ya na ko ya na difano o bebe sio porque te galera va va time go alo go va hiri e peau no ma ulere ta mai eh te mo to go e peau pa ulo e peau o ya na po po sio to no go ke ai na ai go skati o na ulo na do ria o ma tu sei kana muy muy mai pe o po to boni beta ma fa to ta ai ko e mau inga ia na hime a ko ia ta u fano ai au mo kai to ha me akita
0: o ge la he me na wa ko ai me a ai ko ka ta ma ko ni me a na ta no ke ko ta ha ma ta ma ma ia ia na to lu ia na ha u ai ko fu i ka u king ko ka fa ma friends he na u ta u wo fu lu wo u a wa to lu u a fa pero os pe nga we na pe me pe ko o kita ke te un aputi pe mo ni hia ke te un ape me a pe e ko ta nga ile so ni ko o algo ko kita hi pe na e finga pe ke ke nominate ko hai o ko kapteni fakata fuga ta do ma ma time me ai ko le ko Ikai. Viritaki pe e tama kouska atia. E ia e toko taha ke whakahoko koe kapteni. Ko ia ia tene pe koe tau alu. Ko ia ia tene pe koe feunga. He kapau koe waka aia na e tonu ke toko nima pe. Hopo atu na tolia o toko fitu pe a wala ma mafa. Io con la fuscia che ti uha ia mo e mea pe moni pe koe ngai fu puti koe na puti ngā ue mo e mea pena e mafuri e waka ia e ko fu i ngā ue whakatupa ke he mea mafuri ai e waka ka koe tō koe ki tahi mafu teunga ma mafa pe koe ma mafa ato ka koe e fu koe tau tōria tau fai pe tau loka no ia tau tōria leer fu fe poto ai he mea e, ai toko taha ka pau koe mamafa o i waka aia, tau hepe, oa nā toi laka he toko whaa. Koe ne, laka pe ana he toko whaa, toko nima, pe toko ono, toko fitu, pe koe mate a ki, koe no fōi, ne? Pe koe, alpea toi hoko, wai te me taha ia, uo ia ko fai koe tau mātau, kai fuki ai ka aia. Pe koe me whangi whailonga pe heia, kai ngata pe o hao e po uri, pe o hao ha matangi, kakui fofo ke mea koe kai koe koe fusi koe ai ka. E koe ni hiano tamena to. Koe ne ki ngau e bea na ia taim lere ia fusi. Pea kai fi mawaha a tahai. Ka koe kapteni, koe ne pepe kapteni. Tau alu, koe tau alu. Koe taim koe tau alu ai. E koe taimilahi koe tau whakafon fuki. E fuhi hina pe koe... Pua lita wanoa, lita wanima. Iwe fuka o tamaia, tola pe whanoa, whiunga. Koe kuanga ki pehe, koe mea koe, ne whakateketeka ia, ne sopingi koe na uapi, ke whanoa utuaki. Nei fui keisia, ngalo he maisi ia, ko hiki, koe wike koe ia ia, na hiki pensinia te mamafa. Alu ia, whaakpe ne whafuafua ana, ne mea tatau koe he mea. Ko fe aiko ki ha uia ku maha pensinia, he na si, ok, ne tola whanoa na whatawa ki. Ko ngai ui ke mai koe ko tola whanoa na ma o li tafia. Ko fui hiki koe pensinia. Ko holo aki, holo aki li tanima koe, li tanima koe au ku fumea lahi he altahi. Ka koe aiko ni mea, ko hai o ku kapteni, ko hai o ku nefai koe a decision, fe unga tau alu. Koe toko tahaia tene whai koe pe atu whiunga o atu heka maha taha whiunga tau fokia fuse tau la ka tau alua koe mea whimau lahi aia tia koe tau mea tau toluia whai pio na ufua kata kata i ta ikai tau area pau aike mahino he tau wako koe ni te tau liriu e tau tōruia attitude whakatonga ka ki tau tuhanga tōru ai whakatonga he kata whakamea e whakatonga kapteni kapteni ala tu mui kapea kapteni e kongo koe mea fukia
1: kangi ha mea ku tauanga kia
0: na ki familia he saia he nau whae mea na e alo mamia ki tahi na heka mamia i waka Peneo na kai ke tau mata a mamia pe na mea kone pe puka mam tau o koe alu ia. Me whai ngofua pe fukia koe koe i toko tau lue boys a anape pe a moe tangata e ki ia. Kone pe alpe koe boys dead tau o koe tau alu ia.
1: Oku maha winga fuka ku tau tufa tuku noa e pe whaka tae tae tokanga ki ai e. I go, Kako tu tai mini ku si fa fa lo be tau mai tau ka kai ngai mea ke ku ma lo pe ka ko ko ka ko mea ma winga ton fo ke to ta no e ku lai hono hano fa ngato ko ku ka to ko ni pe ke ma wa me ha ta ku to ko ni pe ha fe tu ke fa ya e e ku lai be ka kai au de na volantia ke na ba fa fa to mia ku ya ka ku tu yo ku na nga o fa ke mea ko e ai ago Ego, ego mea pego whatonga e he tau honua ni Filippo, a tau tolu. Ogu si si e mea ego lita si, lita. Ego mea miti. Ego whaki lita kouta whaito he lita kola fwitu itu rope tau mai si asi mea tau whaki mea. Ta hou tonga ni lita si, I don't know.
0: Pe ue aipe a role ia o lita. Kwa kwa pehe ia ogu ikai ke poto. Ka uinga ue ai a whainga wisdom, poto fa poto poto poko ga meia ke ta fusa ke ta to na o na o ha fon fitua na fon ono be kai o ange ke to ta ha ku o ge pa lu ape ta na ta la o pa lu ape nei we pa lu ape ka ha mo a ko hala ke pure le ala le pure le tau tua ko nga ko hala ko ke te lava hoko ko pure le lei koe anga whakatamai o ekipi e te te lava o mui mui te te uraki lava ki ta mui mui mo tariangi ka kumare ia he palo
1: e leadership whakapala
0: i
1: taiani o pau ke te a compromise he
0: ilo
1: nai mea wa ai a go tu iau ki ai o kai ko pe au o kai a tau pau ni tau a o kai a tau tene hanga o puke ki tau tolu ke ne fa o ko mare a taimi koe a tau si o glangu man ke stari ki he Dr. Fina tapu kui wish he so takana mai malo ki au ki toa e pin pin tapu pin wa no e malo ki he community e fin hame a ke tau kaha ki ai pero no ola ene kue tau ki ni
0: iya
1: ai a fai ki ai e tau langa pa tau mua o le ola vea to ola peneo o ke tatu e kawai ka muta
0: ka kome ta ko manatu e peneo o ene malo ki ke taim peko e tau nofo ifu koe peko e poate peko e hae tau mea ki tala noa ko pino na e sea tu color kakata stare keke ko ilo e ko una secretari ko fatonga ko hiki kata me ko ko ne time be ko a be ma io akata ko mata ko ne se aia ko ne purea ko ne takia ko tu tu ni a le opino ka ki to ire ata
1: Na mahi no ai kakaina na ofa ho tauto.
0: Iyo.
1: Pea buha te me ulai poto, kau pe ulai poto kaku. Pea hata, roko mere moho koe tai mini, kuo fa ufaka, fa fuitu, fa fa kolo, he? Fa kolonia le wai. Ai gi mea mea koe, ai gi mea koe. Pea koe mea iku ki ai kako. Tau seatu ke, tau seatu ke ho umai koe na ai matakari ke he koe gitu, nasi. Kau hanga o inditia mo. Fafaika maari e mea kotoa e nao tolu uhi u nao kau whakataha nao tolu he langa a taha pana piki ki a taha pana hui pana kotoa tai mene ngai whare he tai mene ulele ngai e nao ngai o wawea nao tolu u wawea nao tolu tau ene fie tau henu te kepe kia hala tau tongan senta a tau tolu ke whai kia tolu o ngata pesi langi maari
0: koe hiva e nia ae tahine teu tala me ei teu tala no tua no ku pe kono tania pe kono mafanga
2: 25th for the AI Advantage Summit
3: because I know you know AI

0: Então, Fábio.
1: Como é que eu levo? Como é que é o Natal, hein? Maria.
0: Agora, iba venir la uma tanga nia ta fa. Oia. Ah, o Maria não la la.
1: Ma fa o nio.
0: Que fa o? Que fa o se for mais lang.
1: Eu?
0: Se for tol. Ai, ca iba ia e Limos Brothers. Ca que né alfa se for mo o com galo e Jose vo. Mo toko ua pe toko fie whanau. Na nao ngau e niwa, i tawhai.
1: Motoa.
0: Motoa. Koe, kauhiwa koe, nenei koe R19, ako tamasi moia atoa mo sefo. Kau maria ia, nao nofo he fitu pepe na ako pe na o tohi. E nei, ki tala noi a toa, takoina nau, ogei e mea koe, ogei le kapaika tawhahibe kai. Ko whia, ko manpuna koe taiseni, e nea ko, huku koe, koe ka, ka e moana, koe koe ngā. Koe ngāi whanga. O whaanga, ko tala noa nei a e nana tolo tā e taiseni, ko te mbu orake aia, orake mo i ka kuhia fuke i ka aia he. Pe kuna hanga na tolo o haka aia puku tā o puku haka, ko e ifo, te mai ko ifo atu ue pe ono whainga ifo ma kehe o nei a e taiseni, ko fui konga e ko kuhia i ka aia he. Ami e pefoke, Matu ka pa ka ki tau tau ria ke pe ka la tahaia tala no mai ngai me ko ko ngai fi tu pe ka ki tau lo tatu ke.
1: Ka ka fa ya ko e. Ko he i lo ta no ben ngai. Ana u hiki hiki ta kai. Iyo.
0: Eh. Ana u lo ya we be
1: na ka mo ku i ma toi. Alu ati alu ki se ko ki kolom ai ko ni ta mai. Ti lo ka ki mu ina e ne ta mai kolom ai. Naquele ave peia, hein? Porque daí me foge, o alo daí mesmo, o cuque muri, o toco singre, o anahi feito lá.
0: Então, o ano, estou a outro, estou lá, eu aqui, tá, faz. Católica, eu estou lá. Pena, Alberto, meia yuf, que foi no alá. Pena, aí é bem natural que o ahi é meia, ako maria koe ko mawato maturia koe ki matua katolika koe setu ata abe mono family ko na tope si asi koe siri ana ia ka pafwe po ke fai ngā ue ia pa ko fai ngā koe kamata be mai pa na fua mai kona ngā ue mono mea koe fai ngā una u ma ora fega mari mo me
1: mon la ya puta ko pore e fobia ko ani ko ko ki algo di new
0: eh
1: sha bue si algo di new eta algo mo to ba tem dia ko na to la tai fo mo
0: io
1: fa na ta ke to di to ki o mai de ma do sa ki di no pa ta to eta ai ko pe fa na be e ko ta si o si ai ko ki lo ke to ta na ta i he ni pe de na o ga si ai ni ni to ya eh ia ko ai ko si fo bueno fo ka ari kana to lo ngai ngai me ko ka wa seria ta ka nga to ngai seria e malo ki au pito hete ke fa na u ki ngai ya ko fo ka teologia ko he ka ula ki au pito ya se ia ko me ko ngai se sla i ka pa na seria ka fo ko ka fo ka ko sa to
0: sione ko me ne na to ka ngai ya u ya au kingago sa Solomonena popa ke foi a sereria aloi tonga ya oku lotuang
1: Ο Μέο φάει κον πομότι, να φέγαμε αρίε κοντά. Kau siap apa kau ngeui tentang mulai happen?
0: Kau kihiva ni, kau fau amal nai te tu perhati. Tak mahu nu fuga tiaw itu nak kita ilu kita ya tak kau tungi fisi ya kau tungane o kunsalot. Ene pekia, ego hiva la tu etuate, tau ki afer begiai o ki fraholo mapa gigai.

0: tatao bo ki tatao he ka foi vuke ka ofisi ko me ka ofisi ka ko tau tatao e pita do dia
1: ka ko hi bo ko tau ka nga ka
0: ka ka
1: ka
0: ne ko me na o mare de feo como na dolo ei fica ali aí oh o tau le mai pego fazer tau ine malote ofa mato olola koto no fola ka hoki hoki fai atu te
1: o te mai no ebe kita ene hai no fola hai tau no fola
0: no fola no fola e olola e ko al ango ko e kapati ka bu kai va to pe o pick up ko ia area he u gai u ko bu ile mo to ape ia e ango ni ka pa na ta na ki se ko na ta ma ko he ka nga na mai no be e
1: uno ko sa ka wa be sa ia he he whanongo ke nau, hiwa mo e nau whai, hei? O te piki ai pia ki tae kope, kata mene ko whapepea te au. Ko e hano inga kwa ke whai ato e whai hoko tae, ne ongo pōpurena, tu e whai, se?
0: Iyo.
1: Ha kautonga. Kau si o poki kono whaari mai koe ne fuka pia tui, he? Ko tō pia te ape. Ko kei, asi pe, a maka aia mo e nau. Kei tau hi pia nau to?
0: Iyo, pa pero tak mamata ya va te kai pero ave kai ki si vai ne meta ko men na ma kau tonga o ei ya e
1: fa du mutu mu ko no la nga ko a he puri mai he vao ko besi me ha bea ko to fa kau ka wai to ke to e koneki ki fortuna ba mo he te si o na un ai fu fare lot
0: fuck off, oh fuck,
1: he had.
0: Tuk tahu itu itu, siaki ya.
1: Ika itu, ibu frafie via filipo, tu lafuan itu, dah ok, dah formal tu, kami delay mana tu tengah ni. Kau fikir ngah ini aku tak siap, tu we train baby.
0: Kau
1: ya. Que imagino o que está fugindo, é a bola,
0: mas logo tomaram algo. Pelo que que algo da Tarata, é que foi logo que acabou, tem que ter feito a Maria Berro que caiu, porque tem algo, porque é logo que é, mas é tudo a la B, é nem.
1: Como vale ia mau pe ai ai fomo to tai fo ai ta tu
0: eh
1: a wepe gato he ko gato fa ai ai tana ke fi mo tau tu e gato e bui ko knowledge ki o ai ki o ta hai ki o ta hai ko knowledge o ko fa ko ge na un new
0: eh
1: ai ko ta mo do pi ho ho e ta ma ba new pu
0: o pu
1: e ka to la to lo ia pe ta si lo ki foi ko ga ko ia pa lo ka pa na lo